0: Kumboa. El Fumbili Shirinasita. Kahumo. Kahumo. Yes,
1: Nane Nane, Nukta Tisa, Nuru FM, Mufindi.